0: یہ چھ آکاش یونی سری نگر میڈیم ویو زہت 68.8 اخ میٹر تیپ مخ 3.5 میگا ہٹسن پیٹ سوین صبح چی شب بجے تا 5:30 منٹ سپتے ولی بوزو پروگرام صبح گاہی
1: پروگرام صبح گاہی بوزن ویل سری سامین کرتن سانی طرف مائی بر سلام قبول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کس آغازس اندر بوزو تلاوت کلام پاک یمن آیت مبارکن ہنز یت تلاوت سپد یمن ہند سپد ترجم تہ نشر.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: صدق الله العظيم.
1: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیس سوزک سہ اس سارنی لکن ہند باپت خوش خبر ہیت تو کھوسن وول البت اکثر لک زن ون بیچی منکر ونا زی وعد کر وات اگر ث پزیور چک دپک تہند باپت وعد اکہ دہک نیو تم نش اخر پتھ ثلت نیو برو ثلت بیچی منکر ونا زی انو ہرگز یت قرآنس ایمان تو نم کتابن یم برو آئی اگر ث سو وز وچک یل استاد ان کر پنس پروردگارس برو کن ات چھاون اکس امہ کت ہندس بارس مز ات ون کمزور لک بجر تھکن وال اگر تھی اسو نسو ایماندار بجر تھکن ول ونک اس اسا تہ پز کت ماننس ٹھاک کورمت اس تہ نش واچ زہیں تھی اسو پانے گنہگار کمزور لک ون بجر تھکن وال ہرگز نا مگر رات دہ فریب دت اسو تھی اس ونا زی سپدیو اللہ تعالیٰ ہس منکر تو تس ٹھہرو شریک ات ثپراون پن پیشمنی یل عذاب نظر گچھک بیچ اس منکرن ہزن گردن مز توک ترمت تی بدل لبان یہ کران اس پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول
2: سامعین ہرگہ انسانس دنیہچ زان کرنی آسہ تس پز پن پان پرزنونی کوشش کرن پن پان زاننے سی کائنات تو رب سنز زان گچھان انسان فطری طور حسن تو خوبصورتی ہند عاشق توے چھ انسان پن پان تہ پاروان اما پوز ات سچ یہ تہ ضروری زی انسان پاروی پن آتما تو پن ضمیر تاز شریر فنی تو آتما باقی روزن واجن شریمد بھگوت گیتا مز درج انسان شریر مثال تم پلوچ یس آخر کار رنان لہذا پز انسانس اندرم آتما پرزن ہرگہ کن سات کھانا مصیبت یس تس پزن حزن ملال رٹن تو زند ضمیرس کھانا تہ رنج آسان یس شخص رت کرم کر تسز آتما تکلیفوں نش محفوظ روزان اما پوز شریرس واتن ول تک

0: بیف چه عارضی یم انسانن پنن آتما پرزنو سو گو دنیا کیو تماشو نش آزاد کرود چو انسانس دوکس اندر مبتلا کران فریبس اندر ہین آمتس انسانس چه پر زانی راوان اوی چو سو انسان سراسر ناکام یمس حزدن تو بغزن نال آسی ولمت سامین از چه بوموار ولی بوزو شریمد بھگوت گیتا پاٹ تلیلا
1: شری پرماتمنے نمہ क्लेब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं

0: یہِ کٲشِر بٲتھَن تہِ بوٗز.
1: بِلکُل نِظامِ صٲب، تہٕ یَپٲرۍ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ ٹایمُک چھُ بَڑٕ پابنٛد پیٚوان روزُن، تہٕ گَرِ ہُنٛد اِشارٕ چھُ کہِ دوٗن ٲٹھ ہیٚژَن بَجنہِ. گۄڈٕ بوزو أسۍ کٲشرٮ۪ن خبرَن ہُنٛد بُلٹِن تہٕ نیٚبرِم دُنیاہٕچ تہِ بوزو کَتھا باتھا.
0: بِلکُل
1: بِلکُل، تہٕ پیام صُبح چھُ جٲری.
2: یہِ چھِ آکاش وانی. صُبحٕکۍ 7:05 سپدۍ خبرنامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ تجمل احمد. گۄڈٕ اکھ نظر خاص خاص خبرن ہٕنٛزن سرخین پٮ۪ٹھ. صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن کٔر راشٹرپتی بھونس منٛز منعقد تقریبہِ دوران ہتھیار بند فوج تہٕ پُلسس بہدُری ہٕنٛدۍ ایوارڈ عطا. آیوٗشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا چھےٚ وۄنۍ درست مُلکس اندر نٲفِظ سپزمٕژ. آندھرا پردیشس منٛز چھِ وِشاکھاپٹنم سٹیل پلانٹس اندر نار ہینہٕ کِس أکِس واقعس منٛز ٲٹھ نفر ازجان سپدمٕتۍ. ایران تہٕ اسرائیلن چھِ بیٚیہِ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ میزایل حملہٕ کٔرمٕتۍ. بھارتن چھُ کشیدگی فورن کم کرنہٕ باپتھ ووٚنمُت. صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن کٔر راتھ راشٹرپتی بھونس منٛز منعقد سپدمژ أکِس تقریبہِ دوران ہتھیار بند فوج، مرکزی مسلح پولیس فورس تہٕ ریاستن بیٚیہِ مرکزی انتظام والٮ۪ن علاقن سۭتۍ تعلق تھاون والٮ۪ن پولیس اہلکارن بہدُری ہٕنٛدۍ ینامہٕ عطا. نٲیِب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، بچاو وزیر راجناتھ سنگھ، کینٛہہ دوٚیِم مرکزی وزیر تہٕ ہتھیار بند فورسٕکۍ کینٛہہ سیٖنیر افسر تہِ ٲسۍ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ 7 کیٖرتی چکر، 15 ویٖر چکر تہٕ 30 شوریہ چکر تہِ عطا کرنہٕ. چھتیس گڑھ پولیس کِس انسپیکٹر لکشمن کیوات تہٕ انسپیکٹر رامیشور پرساد دیشمکھس آو ریاستس اندر نکسل واد مخٲلف کاروٲیین دوران غٲر معموٗلی بہدُری باپتھ شوریہ چکر عطا کرنہٕ. اروناچل پردیشس منٛز شوٗرِش پسندن ہُنٛد اکھ بوٚڑ حملہٕ ناکام بناونس دوران غٲر معموٗلی بہدُری ہُنٛد مُظٲہرٕ کرنہٕ باپتھ آو میجر آدتیہ پرتاپ سنگھس شوریہ چکر دِنہٕ. لانس نایک میناچی سُندرمس آو جموں کشمیرس منٛز أکِس کاروٲیی دوران زخمی سپدنہٕ باوجوٗد اکھ سخت گیٖر دہشت گرد مارنہٕ باپتھ کیٖرتی چکر عطا کرنہٕ.

0: مغربی بنگال چھ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرن واجن مرکزی زیر انتظام علاقن سان 36 ریاست بنیمٕژ یہ یوجنا چھ درس ملکس اندر تمام شہرین باپت طبی وچداشس تام ہشی رسائی حاصل کرنس اندر اکہ میل کن ہنز حیثیت تھاوان آیوشمان بھارت سکیم تحت چھ تمام اہل مستفیدن فی کمب 5 لچھ روپین تام علاج معالجہ چہ سہولت یاب تھاون یوان یہ سکیم نافذ کرنے باپت کر قومی صحت اتھارٹی تو مغربی بنگال سرکار رات نئی دل مز اکس مفاہمت نامس پر دسخت یم دسخت آئی مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا تو مغربی بنگال کس وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری سنز موجودگی مز کرنے آت موقع پہ ون جے پی نڈان زی آیوشمان بھارت چھ پور دنیا اندر صحت شعبہ ساروی کھوت بڑ سکیم جموں کشمیرس نشہ کی لانت نش پاک کرنے باپت جموں کشمیر نشہ مکت ابھیانس تحت منشیات مخالف سرگرمی جاری اکہ طرف منشیات متعلق بیدری پروگرام منعقد سپدان تو دوم طرف ڈرگ سمگلرن خلاف سخت کاروائی جاری جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ پین پان منشیات مخالف کاروائی پہ نظر گزر تھوت تو تم یو ٹی امہ بدتی نش پاک کرنے باپت پرعزم 10 اپریل یہ مہم شروع کرنے وز اس تمو منشیات خلاف اک واضح پیغام دتمت
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: آکاشوانی چھ پنہ قیامک 90 وری پور سپدنک جشن مناوان 8 جون 1976 آو انڈین سٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس آل انڈیا ریڈیو کا ناو دن یہ تاریخ اس ملک کی ثقافت اطلاعات نشریتی تاریخس مز اخ خاص لمحہ یمچ آواز نسل در نسل برو پچ ات موقع پہ ون پرسار بھارتی ہند چیئرمین پرسون جوشین زی آکاشوانی چھ سماجس اندر تھر کنڈک پٹھ کام کرمچ
2: 90 वर्ष कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये एक ऐतिहासिक मैं पल समझता हूँ कि इतने वर्षों से हम संचार की रीढ़ जो है उसे संभाल कर रखा है और जितने सभी कर्मियों ने यहाँ पे पहले जो काम कर चुके हैं कलाकार जो हैं जिस भी रूप में आप जुड़े हैं एक महती कार्य है बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज के युग में जहाँ पर हम ये कहते हैं कि अटेंशन स्पैन ही बहुत कम हो चुका है क्षण भर का रह गया है वो ऐसे समय में भी अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखना ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है तो मैं सभी को हृदय से इसके लिए बधाई देता हूँ और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देता हूँ
0: مرکزس مز این ڈی اے سرکارک 10 وری مکمل سپدمت ات دوران وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز عام لوکن ہنج بجائی تو پاپرجائی باپت کہیا سکیم شروع سپز مز یمن اندر آیوشمان بھارت یوجنا تہ شامل چھ درس ملکس مز لوک بڑس پیمانس پہ امہ سکیم نش فائدہ تلت طبی وچداش چہ معیاری سہولت حاصل کران ات بارس مز ون اک عام شہرین پن توسرات باوان
3: میرا نام سید تنویر گلانی ہے میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے نلسر کنڈی کا رہنے والا ہوں ہمیں یہ کہنا تھا کہ این ڈی اے سرکار کا ہمیں تہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے خاص کر مودی صاحب کا جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ سوچا خاص کر غریب طبقے کا جو بلو پیرامیٹری کے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں مودی صاحب نے اچھا سوچا ہے جیسے کہ ان میں سے ایک سکیم آتی ہے گولڈن کارڈ گولڈن کارڈ سے ایسے کئی زندگیاں بچی ہے جن کے پاس گولڈن کارڈ نہ تھا ممکن ہے وہ نہ بچ سکتی لیکن جب سے گولڈن کارڈ آیا ہے مودی صاحب نے جو لانچ کیا تھا اس سے کئی زندگیاں بچی ہے اور ہم مودی صاحب کا اس لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں
0: یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان آندھر پردیشس مز وشاکھاپٹنم اکس سٹیل پلانٹس مز واناک نار ہن کن 8 مزور ازجان تو شدویم زخمی گمت زخمی مزور چہ علاج باپت نزدیکی اسپتالس مز بھرتی کرنا آمت وزیر اعظم نریندر مودی تو آندھر پردیش وزیر اعلی ایم چندر بابو نائیڈون چھ ات حادثس مز انسین زو زائی سپدنس پہ دکھ تو افسوس بومت وزیر اعظمن چھ مار سپدن والن ہندن وارث درن فیکس 2 لچھ روپی تو زخمی نفرن 50-50 ساس روپی دنک اعلان کورمت وزیر اعلی چندر بابو نائیڈون چھ حادثہ کن وجوہاتن ہند پائی کڑنے باپت تحقیقات حکم دتمت ات دوران چھ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تہ وشاکھاپٹنمس مز سپدیم تس انسین زون ہندس نقصانس پہ دکھ تو افسوس بومت سری

وچھو مے آوسائی چھوارن آدرسائی چھو گورا نرس رسائی وچھو مے آوسائی چھوارن آدرسائی چھو گورا نرس رسائی وچھو مے آوسائی چھوارن آدرسائی چھو گورا نرس رسائی

0: coś na kasę.
1: Samin wakt kari tehrir kashrav sufi shairav masnavi. Kencov kor farsi to panjab ya urdu masnavian manzum tarjam. Yit pat kor yimov kashur adab mala mal to bagi burut. At sit karik sufi noktati bayan. Kashis manche ke am masnavi yemiaye. Mahmud Gami sabni masnavi Yusuf Zulaikha Lala Majnoon Sheikh Sanan Betri. Waliullah Mutu Mir Saifuddin Tarabali Sins Himal Abdullah Najm Sabin Masnavi Zainul Arab Gulam Muhyiddin Sarai Bali Sabin Yusuf Zulaikha The Eight Unwanas Tahatche Masnavi Tahir Kurmuz Darvesh Abdul Qadir Timolvi Anwar Shupiani Sabin Tia Mashur Ishkia Masnavi Gulrez Che Magbul Shah Kralwari Sabin Tahir Kurmuz Magbul Shah Kralwari Sabin Chu Gris Namte Malanam Tilukmut Mahidin Yor Khushi Pora Kulgam Yimo Che Zeba Nigar Suni Mahival Hiranja Te Beke Masnevi Tahrir Karimats Mahdi Trali Sabun Che Agbari Ajiba Mulvi Ahadullah Hakbara Yimo Che Chehal Kasai Kashmiri Te Rauzotu Shuhada Masnevi Che Azizullah Hakani Sabun Tahrir Karimats ایتھے پٹ چھ غلام محمد حنفی سوپوری سبن خلافت نام جنگ امیر حمزہ حب خوتون ہزار داستان تے بیتی کے مسنوی تحریر کرمت لسخان سبن چھ گل بقاول لیچمت غلام احمد بشیر ٹنکی پوری سری نگر یمو چھو قصے قمر زمان تحریر کرمت شمس الدین حیرت پاندانی یمو چھ رناو زیبا مسنوی لیچمت گلی سنوبر یہ مسنوی چھے محمد شابان صوفی سبن لیچمت تے احد زرگر سبن تے مختار نام کھاور نام چھو امیر شاہ کریڈی سبن تحریر کرمت وہا پری سبن چھو شاہ نام تحریر کرمت سکندر نام صدیق اللہ حاجنی تے سام نام تے ایمالاو چھے بیتی کے مسنوی یم زنسانیو صوفی شیرو تحریر کرمت چھے یہ کت باون لائق صوفی شعر محمود گمی صبس چھشر صوفی مسنوی من اخ اہم مقام حاصل محمود گمی صبن مسنوی چھ صوفیانہ خیالات ہز وقن کران محمود گمی اس پان اخ صوفی تو درویش صفت شعر شاہ قلندر صبن مسنوی ہند پہ محمود گمی صب لل مجنون مسنوی من عشقس کتو منزلو تو مرحلو مز پکنوت منزل مقصودس واتناوان یار چھو یار سیت رلان تو کنر چھک حاصل گچھان محمود گمی صب چھو ونان پوس منز دوست سے سر کرتن درتن نادر چھوی درتن سیر سر پوش مغزس پوس محمود پانس نشوی دوس یمن اشارن منز چھو صوفی رنگ تو انسانس پنن پان پرزناونک درس میلان سمنی محترم شیخ منصور سن دارس کھسن یوت مقبول فارسی زبان ہندس صوفی ادبس من تیشرس مز محمود گمی صوبن درد تو سوزک یہ گرز مقبول امرتسر سندس کلامس من نظر گھان لول مسنوی لیکھن والن شعرن تکہ یہ مدا بیان کرن آسان مجزی وت پکن ول سلک چھ حقیقت منزل پراوان تو محبوب سند وصل پروت کن سپدان ولی اللہ متو صبن ہی مال مسنوی من امہ نقطچ زیادہ پہن وضاحت کرم سہ مسنوی من جائے جائے امہ درد سوزچ ذکر کران انکھنا درد سوزو وجد حالی ونکھنا تی یہ ووت ہی مالی مقبول شاہ کرالوری صبن گلریز یودوئی اخ رنگین عشق افسانہ چھو مگر مدا چھ تس یہ حقیقت پرزناون کمال عشق کر حاصل ای دوس جمال یار وچ در مغز بے پوست